moo di xam xam boo xam ne war naa toll fi ngel dee mu di sek sa ci foofu mooy fi nga xam ne fa lañu ñëma doon tabax yi nga xam ne mu lañ fa tabax ak classe yi nga xam ne mu lañ fa def. Wante li nga xam ne moo di programme yi l'école bi ko moom moo di si njàngal mi tàmbalee ba xam-xam bi nga xam ne moo di christian yépp ba mu ko mu jeex tàkk foofu mooy programme école bi. Ndax boo fi sa ñu yépp nekk na ci biir programme bi la nga xam ne mooy tàmbali ba nag mooy loolu nga xam ne moo lay tawal njëriñ ci certificat bi ñu dem yi classe yi nga xam ne moom lañ ko tabax tabax bi nga xam ne moom la ñu war a def si ndax yi dafa war a jot bi nga dox dugal certificat bi fa nga xam ne fa la war a yem jàng bi ñu fa war a jàng foofu lañ ko war a def. Li nga xam ne moo di def nii moo di su fekkee ñu ñoom ñi nga xam ne génn nañu njëriñ ak li ñu fa génn ma dikk fii àggale fi li nga xam ne moo fi def ñun toll léegi nag àgg yooyu ci li ñu yàlla def fi ndax météo bi ba ku génn foofu mën a daal di àgg fii ñu ci ñu ñuy wax ñi nga xam ne jëlee nañu fa daaw lañ fay fàtte bi tam nga xam ne njàng ma foofu la yem rek mën ñu dikk fii. Mais nag li nga xam ne mooy mooy di suñu génne ci moom moo di xëy leen ñu am ay bourse yoo xam dañuy mën a jël dem ci bitim réew tàmbalee gi fa nga xam ne que dañu yàlla foofu su fekkee sa diggante bi ñuy def fii ci mbatti fekk ñu mën nañoo dem sax bati bi foofu la fa ñu nekkoon ci bitim réew ngeen bëtt fi dégg si àggale fi su fekkee ñu fekk yi ci diggante bi itam ñoom ñu yooyu foofa wala nga xam ne nga leen taxaw na ci àgg nga fii nag nga xam ne ñu la ñu war a def fii si mbatti nga xam ne mu war a jot bii ñaan nga mu ñu tàmbalee ma njëriñ ba mu jeex tàkk ñu ngi yaay ñu sër ba ko tàmbali ci àppli waxtu yu fekkee nag xam ne tabax yi seen bopp fekk ni ñu gën a ñu wut ay professeur yu bitim réew ñoo xam ne ñi la nga xam ne ñu la ñu war a xàmme foofu lépp dana fekk ñu di ñoo xam ne seen xam-xam àgg na ci mën koo joxe naka mu war ba lépp luñ ko soxla mën a am loolu mooy mooy ñi nga xam ne moo def suñu yoon ñi nga xam ne ñu am nañu certificat ci daal la nga xam ne mu lañ bëgg moo tamit lépp seen mbooleem kenn bañ caa def lépp ñu mën leen a yónni ci bitim réew ñu àggale su fekkee loolu am na ren mooy li nga xam ne moo leen topp tàmbali di ko toppatu su àggul ren itam loolu mooy li nga xam ne mu duñ def fekkee fekk yu daye dañu fekk bi leen mooy wàllu

khalifa ak la malaaka ya tonto gisee nañ te ni ci biir ay xalaatam khilafa gogou yalla diko jox responsabilité bu mak la te war nañ te fekk ñetti mbir bu jëk bi moy islahul qulub ki fas yene jël responsabilité istikhlaful rabbani ci suuf si koku war na fekk ko xolam defaru ñaarel ba moy war na am taxaway ba lepp luy jagal suuf ak luy sam ak muccam mu am ci taxaway ñettel ba moy na ayo ba jexé moy war nañu fekk ko xane ku selal borom bi la diko sabbal diko top ñettelu tombe bi nga xane mom lañuy jangat ci fi mu sukkandiko ma mawla cheikh al hadj malik moy sunu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xane moko bind dafa wax ni sama yermane xajo na lu ne wa rahmati wasi'at kull shay té lolou bo démé ci kanam touti dana ñew mawlaya cheikh al hadj malik radiyallahu ta'ala anhu neena at tarbiyatu yanqulul murid ila ma arada allah min at takhalluq bi akhlaqi wa ittiba'i sunnati nabi manam tarbiya takhalluq bi akhlaqi wa ittiba'i sunnati nabi manam kuy defal nit tarbiya da ngay fexé ba mu jël akhlaqullah ta'ala al jamali jukum yi nga xamni akhlaq jamali la rahma risq al ata yoyu day fexé ba mu nek ay taxawayam ku yaatu xajo ñep motax wa rahmatullahi nim ko tanke wa rahmatullahi kullal khalqi qad wasi'at min fajirin wa muti'in zaid.